0: Kaka, kita sambut nama kira Torevo Vaya.
1: Eh, kumpul cilak, kodi pakai kumpul cilak, kosong marah kau, hadi cak.